అస్సలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతుహు. ఉమీద్ లరం టూల్ బఖే రోగ్ జోడ్ సెహత్ పే జామా. ఫిట్ ఫాట్ లష్పష్ పక్కులా గాను ఖందా గాను పో మజు పచ్చకరు క్వేజ్దును వదును సాల్గిరు. అల్లా దీవ్ కి చితల్ రాత ఖుషాల్ ఏ అవద సెహత్ పే జామా ఏ స్తాసు రూర్ స్తాసు దోస్త్ స్తాసు మర్గర్ ఏ స్తాసు కిషర్ స్తాసు అమ్జోల్ ఏ యో పేరా బ్యార్ ఆ గే ఆర్జే నిజామ్ సయీద్ బ్యార్ ఆ గే తాసు బ మెసేజ్ కాల్ ఖవై మంగ్ తబ టేమ్ రా ఖవై. زمنگا استاد سمر کرتیا بیٹی کیا اولس بجو پوری دا پروگرام نندے صفات کاسمیٹک پاکستان مینوالو گپ شپ پہ لگو استاسو میسج کال واخلو وہ دکی گئے بنا خا منگ سرب ہو اسے دا چادا کستا دا چادا کستا. اے مینوالو تاسو تمنگ راوڑی دی زبردست پراڈر زبردست کریمو نہ مرا اڑی دی یو زل ضرور استعمال کے زان خست کے خرچیو کے مرو دچا دا قسطہ